Nāk chūy jī lōma tōkbū, kōn zōr chōkyūr kī gībsūng kūshīk kōdūn chēyūr.

0: rāngā shūyā, nāṁ chē yāwā yōngol mā nyebchē, gāntrā yī chāgā shūyā.
1: Kāsāng tōm chī tī, chō tā lōngē tāp yā nī tīwurī mā tō, pār chē yīn bī sāw rī sīgī, chē mā nē chībī tāntē lō mā yōng ā, mī nyē rī sāng bī.
0: Wē, sāṁ lōng chū tāng chē tēw mā shī, kā rē kūy lēn sīg shē, ngā kūy lēn lō nye tāntā kī kū rī, tī chē sūmī rāng mā shbē, shī sūgwē.
1: Bā lā, tāng bā chō mā lā nī yōng tō gē, kāsāng tōm chī tī, ngā nē pār chē yīn ngā tā mō lā sāb rī.
0: Wē, tā rā nyā gā shīn chīb tū gā. Nyāgā yu.
2: Da qīng.
0: Amlā, tūtū sīmē bē.
2: Lō yō bē.
0: Amlā. Chībū tīng chē lā, tūtū mā sīm chē, khār nā gā yu lā.
2: Kī nī khār shē gā yu. Lō chē bā sūn zā, nī khū khāk bā tū, dīk chē chē bā tā, nī sē yī.
0: Kī rā yī nā, guāng bā gā chū mā sīm chē, tū chē nā guā yō mā shē. Dile gusul tuja nabina khalle lakshi.
2: Ngati gyo mindu, yinne xiao qing. Nye rana xiao, rangi pula simgu mang qiao gugi, putan da kari tuin libsa.
0: Ha, di kharsa, lang zui ngolo tuisa.
2: Ri, ngolo qi guwa ri. Xiao qing ki ama chonje lo chu chuwa ri. Rang jik tse ri mindu gwe. Rang dakba lera guo ko ni, ngani lo qimba qiab ri. Rangga du xie xia na yung ma ri, nal po mu mian na kar zhap du.
0: Liz, nge sam dhan xio, di le kirang sim na.
2: Yung a, rang nga zi nyue a.
0: Di le si zhe du a? Zi, zhu zhe shi la.
3: Su tu su gui.
0: 所以说
3: 刚才开始